plavu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, žel ništa ne mogu. Okej. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vladan Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

思いますよね。Jebe ga, volim ga. Nadam se da će to doći. U ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je samo ću

man inte stå. Om man bara ska tugga där, vilken pjäs är det i mål i vas? Ona vas je našla, donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

0: Kad vidiš da je tvoje znanje, da si ga uspio prenijeti nekom i da je to nekome pomoglo da se njemu dogodi nešto novo, to je stvarno krasan moment u životu i krasan dio, aspekt tog posla kojim se bavimo. Ali iza toga stoji puno odricanja. Svi roditelji koji god daju dijete u nekakav sport, u neku ili glazbenu školu ili bilo šta, znaju koliko je zahtjevno danas, kak su djeca danas, koliko su izložena tim raznim ekranima. Mislim, o tom se jako puno priča, jel? I zaista je jako teško.
1: I sad smo
0: teško.
1: Trenutno svi zabrinuti.
0: Pa jesmo, da, i puno se priča o tome, i s pravom se puno priča, i treba pričati još i više, jer, evo, stvarno je teško u današnje vrijeme nekome dokazat, mladom čovjeku dokazat koliko vremena i truda je potrebno da se nešto stvori, a onda kad to stvoriš, koliko je to jako teško održati. Jer konkurencija dolazi, tebi više nije konkurencija samo neko iz tvog grada, iz tvog sela ili iz tvoje države. Tebi je konkurencija cijeli svijet. Ti danas nešto staviš na YouTube, tebi je konkurencija cijeli svijet. Gotovo.
1: Vratimo se još malo tim novim tehnologijama. Covid pandemija je napravila jedan prekid kad se radi o nastupima i industrija i umjetnost i industrija zabave su strašno stradale u tom vremenu. Ali se publika i okrenula tim novim tehnologijama i nekako je kompenzirala to. Sjećamo se glumaca koji su glumili praktično ispred ekrana glumeći kazalište zato da bi se približili, da ne izgube publiku za vrijeme kad to prestane. Je li to još uvijek ima posljedice?
2: Pa znam poslije COVID-a...
1: Na odaziv publike. Jednostavno prebacili smo se na neke druge stvari.
2: Znam da smo se mi vraćali na onu razinu na kojoj smo bili prije COVID-a, mislim da smo vraćali neke godinu i pol. Bilo je enormno teško se vratiti. Publike jednostavno nije bilo, publika se oljenila. Jednostavno, kultura je jako je stradala. To svi znamo, od kazališta do nas muzičara svega. Ali mislim, danas je stvarno ide na koncerte, Zagreb ima toliku ponudu da je to nenormalno. Evo, sad smo bili na dogovoru u tvornici baš jučer za naš koncert i vidimo one digitalne plakate. To je enormno puno koncerata ima u Zagrebu. Stvarno, ima se šta ponuditi. Ja sam rodom iz Podravine, iz Vrnjaka i Koprivnice. Vidimo u Koprivnici non stop se nešto dešava. Ja mislim da smo se mi vratili na velika vrata i za koncerte i za evente.

si dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti sad glavu gubit dok list na prozor pade. Mi pado smo već u zagrljaje.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavim!

poplave i požari, a ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor.

pljesak, molim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordon Perava Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me, Slavonije, u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

soli na usnama žarkim u kosi i koži. Ti si došla iz vode da se pružiš kraj mene.

Janko Jelenčić i ovaj, ja imam starega malo brata Bruna Jelenčića koji je ovaj, otišao na broj Adria i na daleki